105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. Oh my.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausio pasaulyje kramtamosios gumos gabalėlio amžius 9000 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 22-ąją. 1950-aisiais gimė žmogus rašantis dainas Eltonui Džonui. Tai Bernie Taup.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 22-ąją. 1783-aisiais gimė anglų mokslininkas Williamas Sturgeonas, sukūręs pirmą elektromagnetą. 1813-aisiais gimė Richardas Wagneris, garsus vokiečių kompozitorius, muzikos teoretikas ir eseistas, vienas didžiausių vokiečių romantinės operos kūrėjų. 1859-aisiais gimė seklio Sherlocko Holmeso personažo kūrėjas, britų rašytojas seras Arturas Konanas Doilis. 1914-aisiais gimė Nikolajus Makarovas, tarybinis rusų automatinių ginklų konstruktorius. 1950-aisiais gimė žmogus rašantis dainas Eltonui Džonui, Bernie Taupin. 1964-aisiais gimė krepšinio treneris Ramūnas Butautas. 1959-aisiais gimė Deividas Blatas, Jungtinių Amerikos valstijų krepšinio treneris. 1970-aisiais gimė Naomi Campbell, britų supermodelis ir aktorė. Nuo 1987-aisiais gimė Novakas Džokovičius, Serbijos tenisininka.

0: prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus smulkmeniškus ginčus. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palankiai aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 22-ąją. 1547-aisiais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas suteikė privilegiją savo dvariškiui Martynui Paleckiui įsteigti Vilniuje pirmąją stiklo dirbtuvę. 1840-aisiais išleistas įsakymas, pagal kurį buvo nutrauktas Didžiosios Britanijos nuteistųjų išsiuntimas į kolonijas Australijoje. 1849-aisiais Abraomui Lincolnui įteiktas patentas numeris 6469, liudintis apie plaukiančio sausojo doko išradimą. Tai vienintelis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas išradėjas. 1885-aisiais mirė prancūzų poetas Viktoras Hugo, garsiųjų vargdienių autorius. 1892-aisiais daktaras Vašingtonas Sheffieldas išrado dantų pastos tūtelę. 1908-aisiais amerikiečiai broliai Wrightai užpatentavo savo skraidančią mašiną. 1939-aisiais Adolfas Hitleris ir Benitas Musolinis pasirašė vadinamąjį plieno paktą, kuriuo Vokietija ir Italija įsipareigojo kilus karui remti vieną kitą. 1957-aisiais Nikita Chruščiovas paskelbė didžiasias lenktynes "Pavysim ir aplenksim Ameriką". 1968-aisiais nuskendo Jungtinių Amerikos Valstijų povandeninis laivas Skorpion, pirmasis atominis laivas paskendė su visomis branduolinėmis raketomis. 1972-aisiais į Maskvą savaitės vizito atvyko Richardas Nixonas. Tai buvo apskritai pirmas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento vizitas Sovietų Sąjungoje. Nuo 1991-aisiais germaniškio Biržų rajone, Saločių Pasvalio rajone ir Smėlynės Zarasų rajone pasienio punktai buvo užpulti sovietų omonininkų.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data gegužės 22-ąją. Nusikelkime į 2000-uosius. Po ilgos pertraukos su daina It's My Life į muzikinę sceną grįžo New Jersey grupė Bon Jovi. Šis singlas pristatė net 5 metus lauktą rokerio albumą Crash ir greitai tapo lyderiu perkamiausių žemyno dainų sąraše – Eurocharte.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemas skirtas saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukė

0: suteikti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Pati smagiausia diena šioje savaitėje jau prasideda, penktadienio rytą šiek tiek po 7:00. Labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurių rytas prasideda šiandien tingiai, labas rytas tiems, kurių rytas šiandien prasideda labai darbingai. Gal jau esat kibę į darbus gerokai anksčiau, gal galvojat, kad sveikinuosi su jumis dar kaip su bundančiais, o iš tikrųjų jūsų diena yra senų seniausiai prasidėjusi. Gal šiandien jūs turit laisvadienį ir galit leisti sau pailsėti, pasimėgauti šitą dieną, o gal šiandien tiesiog įprastu ritmu bandot įsivažiuoti į savaitę. Tai jeigu tą darot, nepamirškit, kad šiandien paskutinioji darbo diena, tikiuosi oficialiai jums taip pat, mes turim penktadienio rytą, gerą nuotaiką, daug jūsų ir dar geresnį nusiteikimą, nes jau rytoj savaitgalis. Tai geros nuotaikos visiems esantiems kartu, mes pradedam laidą, kaip ir visada, aišku, su muzika, netrukus papasakosiu, ką čia girdėsit. Mūsų laida, kaip ir įprasta, kiekvieno darbo dienos rytą, iki pat 12, tiek ir laiko su jumis būsiu aš, Gintarė. Netrukus susigirdimo čia Shakira kartu su Burna Boy, Dai Dai.

0: Let's go. Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie šią dieną, kokia yra ta gegužės 22-oji, tai šiandien saulė teka 5 valandos 4 minutės, leidžiasi 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė biologinės įvairovės diena. Jeigu atmintis manęs neapgaunomės, visą šią savaitę vis kažkokią progą minim, tai penktadienis irgi tikrai neišimtis.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: Pats laikas rubrikai Radio archyvai ir čia mūsų eteryje šį kartą jūs išgirsit kūrinį, kuris mūsų radijos stoties eteryje debiutavo 2025 metais 21 metų savaitę. Labai smagu visada yra pristatyti būtent lietuviškus ir man dar labiau šio atlikėjo kūrinius. Čia Rokas Jan, nelauk.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Žinokim, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, pats laikas pasitirauti žvaigždžių, kam čia ruoštis, tai gevinas. Šiandien iki pavakarės labai tinkama išbaigti darbus, susitvarkyti aplinką, atiduoti skolas. Nuo 16 valandos nuotaikos keisis, iš lengvės norėsis daugiau judėti, bendrauti, tačiau pasisaugokite visą žinių, į gautą žinias reaguokite kuo blaivesniu protu. Jautis. Jums palankus laikas tęsis iki pavakarės, pasirūpinkite pabaigti, sutvarkyti visus asmeninius reikalus, kuriuos tik galite, atsikvėpti, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta ir padėkoti sau. Po pietų prasidės judresnis ir guvesnis laikas. Dvyniai, dienos pirmąją pusę skirkite savaitės ar ilgesnio laikotarpio darbų išbaigimui, skolų atidavimui, gal net labdarai, tačiau nepamirškite skirti laiko ir žvilgsnių į save, nurimimui bei poilsiui. Pavakarė prasidės jūsų jėgos laikas, tačiau venkite kurti iliuzijas. Vėžys, pirmoji dienos pusė bus gera ramiam susitvarkymui, įsipareigojimui, išpildymui, darbų apibendrinimui. Po pietų nuotaikos keisis, galbūt norėsis pabūti toliau nuo šurmulio, šnekų bei judėjimo. Liūtas. Pirmoji dienos pusė tinkama garbingai užbaigti darbo savaitę ir didesnius projektus. Po pietų sustokite, nurimkite, pasidžiaukite nuveiktais darbais, o vakarą skirkite svajonėms, pagalvokite, ką dar daugiau naudingo pasaulio ir bendruomenėje galite duoti. Mergelė. Pirmoji dienos pusė bus labai palanki tvarkytis, nudirbti jums svarbius darbus, pažvelgti į tai, ką darote filosofiškai ir nusiteikti vakare stosiančiai jaunačiai, kuris suteiks jums galimybę pasvajoti apie tai, kokios karjeros, kokio darbo norėtumėte ir kokius tikslus norite įgyvendinti. Svarstyklės. Iki pietų bus palankus laikas ramiai sutvarkyti, pabaigti strigusius reikalus, rasti su jais susijusius teisingus sprendimus, popietę skirti poilsiui ilgesnio laikotarpio apmąstymui. Į pavakarę norėsis judėti, keliauti, bendrauti, tačiau neskubėkite, galimi nesusipratimai ar nuostoliai. Skorpionas. Prieš pietus puikus laikas taikytis, užglaistyti pasrosiomis dienomis kilusius ar net ilgesnio laikotarpio konfliktus, o gal taikiai atsisveikinti? Pagalvokite, kas buvo santykiuose ne taip, ko norėtumėte atsisakyti ir pasidžiaukite tuo, kas buvo gražu. Šaulys. Sunkesnės, mažiau įkvepiančios dienos, kuomet teko užsiimti smulkiais buitiniais darbais, baigėsi. Sutvarkykite, jei dar ko liko, pasidžiaukite nuveiktais darbais. Vakaras gal bus ir kiek painokas, tačiau labai palankus susitikimui su jums svarbiais ar įdomiais žmonėmis. Ožiaragis. Pirmąją dienos pusę skirkite ramiam savaitės darbų užbaigimui, apibendrinimui, sutvarkymui ir poilsiui. Nes jau pavakarį nuotaikos keisis, gali tekti pagalvoti apie sveikatos reikalus, kilti buitinių problemų ar panašių rūpesčių. Vandenis. Jei tik galite, pirmąją dienos pusę skirkite namam, šeimai, artimiesiams, susitvarkykite, susitaikykite, jeigu yra likę įtampų ir pasidžiaukite tuo, kad tai turite. Pavakarį nuotaikos keisis, norėsis kurti, džiaugtis, galbūt praleisti laiką su vaikais ar bendrauti. Na ir žuvis. Jeigu ir buvo problemų dėl mokslų, kilo įtampų bendraujant su klientais, neatsakytų laiškų ar skambučių, iki pietų pats palankiausias metas sklandžiai viską išspręsti ir ramiai pasidžiaugti tuo, ką per pastarąjį laikotarpį išmokote ir ką nuveikėte. Pavakarę gali kilti nesusipratimų su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais, tad neskubėkite spręsti ar teikti.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, kuris mus šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį nukels į 1996-uosius, tai Scooter darbas Break It Up.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, netrukus čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Mes dabar su jumis susigirdėsime jau po 8, o baigiantis valandai, aišku, mūsų etrėje pats laikas ir žinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemas skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus

0: Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda, kaip ir įprasta, šiek tiek po 8 prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ir nuo 7 ryto laiką leidžia kartu. Mūsų etrija rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12. Mes atkeliaujam į antrąją valandą ir bandom užsikurti ne tik ateinančiam savaitgaliui, bet ir šiam penktadieniui, kurį dar turim atlaikyti. Netrukus etrija jūsų laukia ir muzika, ir rubrikos, tai tam tikrai turim turėti gerą nuotaiką ir gerai nusiteikti. Likit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kas jūsų laukia.

Metas pasikalbėti apie šią dieną, kokia gyra ta gegužės 22-oji, tai šiandien saulė teka 5 valandos 4 minutės, leidžiasi 21 valandą 28 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė biologinės įvairovės diena. Jeigu atmintis manęs neapgaunomės, visą šią savaitę vis kažkokią progą minim, tai penktadienis irgi tikrai ne

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam tolyn prie radio archyvų 2023. Ir tais metais dienos šviesą 21 metų savaitė mūsų etrį išvydo nuostabus lietuviškas darbas Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu padovanok mėlynakę.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Visada labai smagu ryto dainos rubrikoje klausytis lietuviškų kūrinių. Ir šiandien tikrai neišimti, šiandien būtent metas tokiai dainai ir kūriniui, kuris nebejoju mūsų klausytojams yra tikrai puikiai pažįstamas, todėl kad jau ką, bet lietuviška muzika klausytojai tikrai labai myli ir labai mėgsta. Ir čia mes keliausim prie atlikėjos, kurią Lietuva puikiai žino, puikiai pažįsta iš kitų jos kūrinių, bet ir šitas tikrai vertas dėmesio, garsinam radijo imtuvus, ryto dainos rubrikoje pasitinkam Eve Bay ir valandų.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir turim dar vieną puikų kūrinį iš 2002 metų ir tai yra Robbie Williams darbas Feel.
1: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Bėga laikas labai greitai, atrodo, ką tik sveikinomės, o štai jau ir antrąją ryto laidos valandą baigiam, tai aš pas jūs dabar sugrįšiu po devintos, ten mes ir toliau leisim laiką kartu ir su muzika ir su jumis. Metas išgirsti dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose ir netrukus

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarės šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps

0: nakties. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po septintos, po devintos, atsiprašau, atsiranda tas toks turbūt noras, jau poreikis ir antrą kavos puodelį išgerti, gal jau ir šiek tiek pasimėgauti kokią pertrauką, tai tikrai drąsiai tą darykit, mėgaukitės tuo, kad galit tą daryti, jeigu tik jūsų darbas leidžia, pertraukos, aš manau, kad yra būtinos, ne tik gerai nuotaikai, bet ir savaitgalio paplanavimui, tai jau tikrai drąsiai tą galim daryti, liko vos kelios darbo valandos ir galėsim keliauti, švęsti arba ilsėtis. O šioje valandoje mes lygiai taip pat tikrai pašvęsim, netrukus jūsų laukia daug muzikos, tai būtinai likit kartu.

0: Na, o kokia yra ta paskutinioji daina, kurią šiandien mes išgirsim jūsų tope? Čia DJ Snake with Stray Kids in the Dark.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Jeigu jums neužteko muzikos jūsų top trietuke, tikrai visada atkeliauja pas jūs ir mano top trietukas. Jeigu tik norit išgirsti, jeigu tik norit klausytis, aš drąsiai ir mielai jums pagrosiu. Jeigu pastebėjot tie, kurie esat kartu visą šią savaitę, kad kiekvieną darbo dieną aš savo top trietuką giriu ir vis sakau, kad kaip smagu, kaip fain ir kaip yra gerai, kad mane tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją, tikrai džiugina. Taip, laikas pirmajam kūriniu iš mano topo, čia The Magician ir Inner City. Big Fun.
7: Trečia vieta.

0: dabar, aišku, pats laikas ir visų gerų dalykų pabaigai. Tai mano top trijetuko paskutinioji daina. Šiandien Calvin Harris ir Rag & Bone Man, Giant.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes visiškai netrukus mūsų etrija ir rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 1991. Čia R.E.M. ir Shiny Happy People.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Bėga laikas labai greitai, atrodo, ką tik sveikinomės, o štai jau ir antrąją ryto laidos valandą baigiam, tai aš pas jūs dabar sugrįšiu po 9, ten mes ir toliau leisim laiką kartu ir su muzika ir su jumis. Metas išgirsti dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose ir netrukus sugrįšiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemas skirtas saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar kartą sakau labas rytas tiems, kurie esat kartu, dar kartą labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu ir dabar viskas gerai, viskas penktadienį ypatingai vyksta pačiu laiku, tai ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo. Jeigu įdomiai su mumis šiandien praleisit laiką pirmą kartą, tai žinokit, kad pirmadienį po 7 mes ir vėl susigirdėsim. Netrukus čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau dėmesio jai, kelionių laiku ir tikrai labai labai gero laiko drauge.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Na ir pasižiūrėkim, kur radio archyvai nuves mus šį kartą. Tai yra 2022-21 metų savaitė mūsų etrija debiutavęs G&G sindikatas su kūriniu Nenormaliai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Pats laikas muzikiniai ruletai, kurioje šiandieną mes muzikinę mūsų kelionę nukelsime 2018 metus. Geras laikas, gera nuotaika ir viskas viename čia tikrai yra ir gera muzika ir puikiai.

Na, tai bejoju, kad šitą kūrinį tikrai dainavot kartu ir puikiai žinot. Tas pats atsitiks ir su šituo, kurį netrukus jums pristatysiu ir pagrosiu. Čia paskutinioji mūsų kelionė po 2018-osius George Ezra ir

0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plieniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar viena labai graži daina, kurią jums esu parengusi rubrikoje Atgal į ateitį, netrukus ir nuskambės, tai 1995. Michael Learns to Rock Someday.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai nedaug jau to laiko mums lieka, kartu vos viena paskutinioji ryto laidos valanda, kurią mes keliausim jau po 11, tai būtinai dar būkit kartu, likit drauge, rytą su manimi iki pat 12 dar tęsis, o mes keliaujam pasiklausyti dar kartą žinių, dar keletas muzikinių kūrinių etrija laukia, o tada jau keliausim ir prie likusių reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčiu priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant ar nelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11 toks geras laikas, kada dauguma jūsų turbūt planuoja pietų pertrauką ir turbūt ne kiek valgyt norit, kiek suprantat, kad geras dalykas artėja. Antroji dienos pusė, kuri jau reikš, kad dirbantis trumpiau tikrai keliaus anksčiau namo ir liko nebedaug tų valandų, daugiau atidirbta negu neatidirbta. Tie, kurie dirbat galbūt ilgiau, irgi vis tiek viltį jau matot ir tą šviesą tunelio gale. Tai mes netrukus su jumis keliausim iš tiesų prie paskutiniųjų likusių mūsų muzikinių rubrikų šioje laidoje ir šioje valandoje. Ir tada jau galėsim drąsiai keliauti namo, arba pietauti, arba ilsėtis, jau ką jūs veikiat viduryje dienos, žino turbūt tik jūs ir penktadienis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 645 645. Lietuvos futbolo federacijos pirmo

0: Nes reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausim su daina, kurią atlieka švedų šokių muzikos muzikantas Baz Hunter, bendradarbiaudamas su DJ Mental Teo, Baz Heads. Na ir single yra naudojama ta pati muzika kaip ir Boten Anna. 2006 metais tai yra didžiausias Europos hitas, tačiau jos žodžiai yra aišku visiškai kitokie, kurios be anglų kalba atlieka Sebastian Westwood. Pati daina net nebejoju, kad jums yra tikrai puikiai pažįstama ir jūs ją gerai žino. Ir klipą netgi nebejoju, kad irgi žinot, nekartą esat matę. Na ir Švedijoje Now You're Gone debiutavo 43-oji Švedijos singlų topo vietoje 2008 metų sausio 10, o štai vasario 21-ąją po šiek tiek daugiau nei mėnesio pasiekė antrąją vietą. Jungtinėje karalystėje daina sausio 12 debiutavo 14-oje topo vietoje. Daina buvo atsisusta daugiau nei 9000 kartų. Kitą savaitę singlas jau pasiekė pirmąją vietą ir išliko joje 5 savaitės, kol jį nurungė Duffy daina Mercy. Na ir Now You're Gone tapo trečia ir paskutinė švedų atlikėjo daina pasiekusi Jungtinės karalystės topų viršūnę. 2000-aisiais po Eriko Prydz dainos Call on Me 2004-ųjų

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus

0: durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintarė.

0: 2015. Gegužės 22 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. See you again.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, tai jau metas ne tik atsisveikinti dabar ir sakyti, kad susigirdėsim rytoj, nes nesusigirdėsim, todėl kad mes pagaliau sulaukėm savaitgalio. Ir aš taip stipriai džiaugiuosi, nes kažkaip pastebėjau, kad pastaruoju metu tos savaitės tokios sunkios ir tie savaitgaliai ateina greitai, bet labai labai sunkiai keliaujant iki jų kiekvieną dieną. Tai ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad būnat, kad klausot, kad mylit muziką, kad mylit mus. Ir kviečiu susigirdėti pirmadienį šiek tiek po 7 ryte, o dabar gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, skanių pietų ir gero savaitgalio.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčiu priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant ir nelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 000.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 22. 1950-aisiais gimė žmogus rašantis dainas Eltonui Džonui, tai Bernie Taupin.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų. Todėl subsidija galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinį nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovė Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįstą. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonei per Nacionalinį plėtros banką ILTE numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir ES valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
4: New.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją.

0: consultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausių ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai: Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denver Nuggets ir Kasparas Jakučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Liepos 2 namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos 5 išvyko žais prieš Italus. Su Britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al-Nasr klubą įtriškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėme Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al-Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al-Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalį įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Personi iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį lietuvė stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 22-ąją. Nusikelkime į 2000-uosius. Po ilgos pertraukos su daina It's My Life į muzikinę sceną grįžo New Jersey grupė Bon Jovi. Šis singlas pristatė net 5 metus lauktą rokerio albumą Crash ir greitai tapo lyderiu perkamiausių žemyno dainų sąraše – Eurocharte.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčių priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybė nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybė ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visose savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant pernelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu aljanso kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzaminų klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Kaip ir kasdien, o labiausiai penktadieniais, labai mėgstu sveikintis po 13 laidoje geros dienos. Darbo valandos vis mažyn ir mažyn, nuotaika pas visus tikiu, kad gerin kaip nekaip, jau savaitgalis beldžiasi į duris. Nuo 13 iki 17 čia geros dienos, kaip visuomet laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus. Penktadienis, tą jau minėjau, gegužės 22. Šiandien Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldonė ir Julė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien tarptautinė biologinės įvairovės diena. Ir jeigu dar švenčių mažai, keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1973 gegužės 22 gimė amerikiečių R&B dainininkas, dainų autorius ir įrašų prodiuseris, tai Danielis Johnsonas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir žinoma, jo darbas tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 16 pozicija Palm 3, Kazanova.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
2: Superhitas, radio hitas, kviečia gegužės mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Keliaujam į 2024-uosius ir sutinkame Purple Disco.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas penktadienio ir žinoma artėjančio savaitgalio orams. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugiausia šiauriniuose rajonuose, kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 11, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
5: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje primenu grojame dainas, kurios Anglijos tope yra pabuvusios bent vieną savaitę pirmoje pozicijoje. Tai šį kartą keliamės į 2000-uosius metus, taip, 2000-ieji pažymėti, dvi savaitės grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Fragma, toks a miracle.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Penktadienis nebūtų penktadieniu, jeigu laikas nebėgtų greit, jo labiau, kad iki to vakaro išsvajotojo, kuomet jau atsipūsim nuo darbų, tiek ir beliko. Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mes dar muzikos paklausom, po žinių susigirdim ir toliau žingsniuojam link savaitgalio kartu.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbų atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei 1.5 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai įvyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susijęs su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norse žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norse gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliuose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus, arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Prasideda antroji geros dienos valanda šį penktadienį. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas, geros dienos iki 17 valandos. Ir jeigu dirbate kaip ir aš būtent iki to laiko, tai laiką leiskime drauge. Šią valandą turėsim gerą prisiminti. Taip pat laukia lietuviškas top trietukas, informacija apie orus. Na ir žinoma, prisiminsim dar šios savaitės naujieną. Visa tai antroje geros dienos valandoje.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliamės į 2009 metus. Killers, Human, 68 pozicija, Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje metas penktadienio ir žinoma artėjančio savaitgalio orams. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugiausia šiauriniuose rajonuose, kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 11, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
6: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Laidoje geros dienos metas keliauti į lietuvišką top trejetuką. Šiandien jis iš 2018 ir tikrai puikios dainos, beje, pažiūrėjau, vieni vyrukai. Tai šiandien vyriškas penktadienis. Pradėkim nuo nelietuviško darbo, bet lietuvių atlikėjų Leon Somo, Justinas Jarutis, Before You.

toliau. Top 3-tukas 2018-ieji. Lietuviškas ir dar vyriškas, kaip ir sakiau prieš pirmąjį kūrinį. Antroji daina Donny Montel. Žiūrėk, ką

Lietuviškas top 3 artėja prie pabaigos. Priminsiu, ji šiandien iš 2018 metų ir vyriškas. Turėjom Leon Somo ir Justina Jarutį Before You. Turėjom Donny Montel arba Donatą Montvydą. Žiūrėk, ką padarei. O top 3 uždaro Dainotas Varnas. Vieną šokį.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
3: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Man belieka priminti, kad visiškai netrukus 15 valandą svarbiausios šio penktadienio žinios mūsų eteryje. Po žinių susigirdim ir toliau keliaujame penktadienio ritmu laidoje geros dienos.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybai gyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimo Baltijos šalyse, bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvo buvimą Baltijos šalyse, kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaro sustebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei pusantros valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susijęs su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos drono atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norse žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norse gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus. Tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia virš 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasidėjo, smagu laiką leisti su jumis, įpusėjome šioje programoje, nors kai kam ši valanda jau paskutinė, kaip ne kaip penktadienį, kai kurie iš mūsų išrinktieji dirba iki 16 valandos ir, kaip visuomet sakau, baltas pavydas ima, taip norėtųsi penktadienį turėti vieną laisvą valandėlę, o kad pridaryčiau, na bet neturiu, tad ir nepridarysiu nieko, bet galiu papasakot, kas laukia šią valandą, tai gera prisiminti ir 2006-ieji ten nuostabu bus Eros Ramazoti ir Anastasijos bendras darbas, muzikinė ruletė, kokie metai dar mažytė paslaptis, savaitgalio orai ir žinoma savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji. Puikus duetas, įsitaisęs 38-oje pozicijoje grojamiausių Lietuvos dainų šimtuke. Eros Ramazoti, Anastasia, I belong to you.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 11, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

Kur buvus, kur nebuvus ir muzikinė ruletė mums čia išsuka 2025-uosius. Toli nekeliausim. Pasiklausykim trijų dainų, kurios tikrai, manau, vertos mūsų dėmesio. Pradėkim taip penktadieniškai. Vuki, Ring of Fire.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas baigė ir darbus. Jeigu skubate jau link namų, tai jums gero kelio, kad kelelis nedulkėtų. Tie, kurie lieka, primenu, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytiniame flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbėje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaro sustebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei 1.5 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norse žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norse gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliuose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį penktadienį ir jį pradėkime su Alok ir Alan Walker bendru darbu. Visiškai netrukus šiandien ir šią savaitę keliausim paskutinį kartą į rubriką Gera prisiminti.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2005-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 61-oji pozicija. Maroon 5, Must Get Out.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio dieną šalyje vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, rytoj dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 11, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia su džiaugsmu noriu pristatyti tris kūrinius, su kuriais lydėsiu jūs į savaitgalį. Kaip ne kaip, penktadienio top trejetukas mano turėtų būti toks smagesnis ir galbūt prie bent vieno kūrinio tikrai norėsit radiją pasigarsint. Pradėkim nuo Indrės Bareikienės darbo

Šio penktadienio Roberto Top 3 norisi užbaigti gražia lietuviška daina. Tokia jau beveik ir legendinė. Galime kabinti kabutes. Gintarė Karaliūnaitė, Sparnai tavo sielai.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi prieš paskutinis šių metų pavasario penktadienis. Gero laiko linkėdamas, palieku jūs aš Robertas, susigirdim pirmadienį geroje dienoje, žinoma, nuo 13 valandos toje pačioje bangoje, o kad savaitgalis būtų dar smagesnis, palieku štai su šiuo Hermes House Band kūriniu. Gero savaitgaliuko, puikaus penktadienio vakaro, iki pirmadienio, ate!

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančios incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškį ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams, mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąjį užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamos regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per 2 dienų neformalų susitikimą planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiant į Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnės susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2010. Lady Gaga featuring Beyoncé. Telephone. Hello, hello.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja

0: Реклама. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį 2008. Čia Katy Perry ir Hot and Cold.
3: Atgal į ateitį.

0: Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tarpo Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausių ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai: Matas Buzelis, Chicago Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jakučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Liepos 2 namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos 5 išvyko žais prieš italus. Su britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėme Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al Nasr klubą sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalių sutikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Personi iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutės. Pusfinalį lietuvė stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolyn prie radio archyvų 2023. Ir tais metais dienos šviesa 21 metų savaitė mūsų etrį išvydo nuostabus lietuviškas darbas Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu padovanok mėlynakę.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškią ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąjį užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamas regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per 2 dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijansų viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantį Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus alijanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2021. Little Mix, Sweet Melody.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Atgal į ateitį rubrikoje šį kartą kviečiu jūs į 2017 metus. Na, o čia keliaujame kartu su Bob Sinclair darbu Burning.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidija galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinė nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovė Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįstą. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonei per Nacionalinį plėtros banką Iltė numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemų ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, kur radio archyvai nuves mus šį kartą. Tai yra 2022-2021 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavęs G&G sindikatas su kūriniu Nenormaliai.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančios incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškią ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmą užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamas regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per 2 dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą. Bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantys Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnės susitikimas Ankaroje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.